na bere ne shekari ma mi na bi tokai mi na bi maraka undro liba ma bi mi kampuru ushuma bi ala shani mate mi ka shoro na fami gororo ko.